dado ya. Te boju za čarone, spivaju only you. I za bice liju, su noći s poduškoju.